0: പീസ് റേഡിയോ, ട്യൂൺ ടു റിയാലിറ്റി.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.